asanya obenya weni pegye ni mu. Enka ne se enino na enu adye kwa. Eswa ye fita, ebo jine jina so, eswa ye tum. Nesu sa o sha siye se u yuswe dwe na bon se eso te enka kan akaba. Eno ne chere se edwe we metuwa swa ebe buwame. Ana se em wame. Ye ye nim, ye di ye jume diye wadoma, chebe ye mfiye du mienu kone nim. Eni ye di ya ba asante manti ma ba. E nipa uwe juma ni ye ni ye tinipa ase. Sansu na yebi ye heba clinic yen ton edru ewo hono me ya resabia na oba. Ezan se yen no ba yo procedure yo method ye de ufemu. Di edi kan ye we fidi ya hudu ewo hono ma. Ye de be shwe ni pe gwe ni me hu bebi a ya di eni free ba ye. Ansan ye de edru ni be kanwa ye de akamu. Enti ebi ye heba clinic e ye ayaresabia ena oba. Enti tu anamone bra be pye mo ye naswe ye. Ne we embre mo kwe di ampo nyanko ponde bi ame kachara wo se. Ayaresa tu me no software ta software brand ye software rasta ena ode adumu no enti uba ye ndubinani ya mba ya nkohini ni abina ya yamne tise du sambe ni yadi ya no ye de ma ode kwa kwa frawe juya ni ena edie o Tom Brown o rice water ukoko juya ni ye muwa mre ena ode fra we kwe ni pe juye ni ma kwa ye muwe juma pepa moje ni mo afa ntini ni ma kwa pie we tre ni ma pepa tre ni me pie we nene so na afi ya tiwe nene so na hotona wa penon sansu etu miaka debi ya mekacho se glaucoma yadi bi ye hu ye papa papa me sha se kasa we fidi we se me hu se sa na nipa wo man yi mo mo glaucoma yadi anya sem ketwa na mom de tie ni se nipa 10 e na ba na so ye e complain se a omo problem o ni so a emu be ye 9 pe e ne ti me ka se omo glaucoma emu nsia na num na aka no wono agye de fidi a hwansa na ye hu se a sa na nipa we wo glaucoma nti ono na mo kra no nim na mom nim se ne ni no e problem to tumikane bra be pimo ye na so ye ma de ade kwakro fo aduane na adie ade ahoto na pen bebro gie number se na fre aye 0541 565199 and as 0531 780 651 0531 780 651 and 050-281-2161 on the ABA Herbal Clinic at your chin come on and I'm a mention refractive errors who kaka was that nana na me can say any nini and a di and a yadi eba na me can refractive errors are was that any no ewa hosano say a di we chiri chiri chiri chiri chiri na sa wo shia and ya na un shi de un ni papa a di o ni panana anti abe un kaka by ya wa distance a nini ti me cover and it's a wo shia as o ni panne ye so ben we bu a kwa ti me de ne nanti identify and say ah we di ebra kwa ame neba and say di onan on shada kram men o papa na watch rese nipa nini ye. Nenzu obi wo hono ma, sa adye ni we chirika krebi ya ohun. Obi wo hono monsuwa, adye ni ben na ohun. Ena me kachero se, uye ya wo myopia e wo hono mo. Ene ya wo hyperopia e wo hono mo. Sa adye adye miyo ni we ya mabodi nyi. Eno na aye se obi we chiria ohun ne papa. Obi nsu wo hono ma, adye odi adye na ben ne pan sane wo hon. Enye nyini ene kofa sa problem weba. Nemom e yadye wo ho. Tuchimikane bra bepye mo ebi ye heba clinic na ye ntua se enfama o de ye ne cataract te na make an wase mu de bia me ka kire o se te ye ade bia ye hu especially subcapsular cataract no ene ye hu because ene ne to ene ne lens na chi enti weni ne lens no akoto e chiri ano na akwa ya sabia na doctor ka kire o se ye ntwen ma eteni nyi ansa na ye yidi e firi wo ni nyina ne se sanse pie wo lens na chi no e ye ketua bi na ba be pie duduo na egutire ni mu enti wu mu no eno na eteni wo mu na emu mesansa aburu so wo tire nim ne pe kwan ye pie nti no bebi e betimi e pie aba e ye wene ne so enti bu nse kakra pie we ne ne so a ukoyi a enti na after cataract wo no mu no ukoyi abenya bebi e fa na after cataract in fie ba akoko mfie mienu ntem echire bu nse na afi eni yade no na afi e san e ba biem obedwene wa ho ntase enti obi wo no ma wa ye surgery pain mienu a ye surgery pain miensa ABA Herbal Clinic surgery sem bi ni wo operation sem bi ni wo ABA Herbal Clinic. Yeah, ma she suffer so anyone so ABA Herbal Clinic. Sanson I should any one same be any one of my nemo. A yendubani and bayonko hinini abena. Yeah, ma, ya yam it said to some ya de ma. Or they quack of fraud with Giane and Eddie at the hot on the bebro. The Biamacajor say any yadiana or son, baby na ebi bin a coffer ba. It is a union hoodie a coffer ba yana ye can on the Yasina can, you know. It will be a what diabetes.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na eko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadiso. Me siama. Me mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Sesa bibia.